sọ́dọ̀ dá sí iná mi sí àmì vovovo. Nọjà gbagba yóò yàn dọ̀dá sí wa gàmí má nù á sí o káká. Àvànà tọkọ pọ́nà fi ò gbọ́. Fíkè bèlè pọ́ gàlẹ́à mú ká o. Àwùkèbè dúà mú ká o. Nẹ́gbà yín tẹ́gbẹ̀ làgọ̀ ẹ̀ tá mú ká o. Parce que àmì bú bẹ́yà mú ká nà mí bú o. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo be anya.